0: Network Powerplay
1: Special Jukebox.
2: Legendarni frontman Talking Heads-a David Byrne u sklopu svjetske turneje Who is the Sky ovog ljeta stiže u Hrvatsku. 28.6. Arena Pula. David Byrne Who is the Sky Tour. Ulaznice Eventi.
3: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.